Akcija u marketima Ženeva Evroes. Pavlaka za kuvanje Meglo pola litre 259,90. Bonžita 25 grama Medela 29,90. Smrznuto pecivo pogačice 1 kg 229,90.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Akcija u marketima Ženeva Evro S. Pavlaka za kuvanje Meglo, pola litre, 259,90. Bon žita, 25 grama medela, 29,90. Smrznuto pecivo, pogačice, 1 kg, 229,90.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Pavlaka za kuvanje Megl, pola litre, 259,90. Bonžita, 25 grama Medela, 29,90. Smrznuto pecivo, pogačice, 1 kg, 229,90.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.